Sisačka biskupija, obitelj Joze i Darije Malikinušić, prinose dva kamena, jedan iz porušene Sisačke katedrale, jedan iz njezine obnovljene katedrale. Dakle,

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije.

Dejan Lazić kao autor i interpret u svečanosti kojom je u hibridu koncerta i emisije proslavljeno devetogodišnje vođenje Minhenskog radijskog orkestra, maestro Ivan Repušić i osmero rezidencijalnih umjetnika, te naravno zbor Bavarskog radija koji je otpjevao nezaobilazni Verdijev hit. Zbor sužnjeva iz opere Nabucco.